0: Čurav?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

Srijeda je 5. avgust, poštovani slušaoci, nastavljamo naš jutarnji program servisnim informacijama, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. U prvoj smjeni izabrani doktori za odrasle, doktorke Veselinka Paunović i Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Laboratorijske analize od 7.30 do 9.30 časova. U drugoj smjeni ordinira izabrani doktor za odrasle, doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Broj telefona na koji možete pozvati i zakazati pregled u Domu zdravlja u Andrijevici je 069-122-500. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 Košutiće, Bojoviće, Božiće, Kutice, Cune, Jošanica, Dulipolje, mini hidroelektrana Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Najavljena su isključenja električne energije i za sutra 6. avgusta u terminu od 8.30 do 14.30 Trešnjevik i dio sela Gračanica. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz CEDIS-a. Pripadnici stanice policije u Andrijevici u okviru svojih redovnih aktivnosti u protekla 24 časa obavili su kontrolu 20 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 8 naloga za uplatu novčanih kazni i alkotestiran je jedan vozač. Bila je i jedna prijava od strane građana.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bila tehnike Amiprom.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Na platou ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno je završena manifestacija Čekam te kod sata. Susreti mladih umjetnika Andrijevice, koja je organizovana u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Prve večeri publika je uživala u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Dok je drugo veče proteklo u znaku mladih, njihovog stvaralaštva i umjetničkog izraza. Brojnoj publici predstavila se na početku najmlađa učesnica Irina Dedović, pobjednik opštinske smotre recitatora u kategoriji od prvog do petog razreda.
5: Ljuti ton meče, Brana Crnčević, mesec obukao čiznice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde. Dole u šum, jedna meč, već treća veče, miče da spava, gleda u zvezde. Meče se ljuti, već treći dan, što ga teraju u zimski san. I zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti, i svi mu vele, otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita, kad lišće sasvim požuti, i sneg napada iznad rita, a meča ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli, kad svet od snega sasvim pobeli. Odjedno meče, ljuti to reklo što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka. Zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meč. Sad tata ćuti, sad mama ćuti, i svi su strašno zabrinuti. Uzet ću, kaže, trotine, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? Mjesec obukao čiznice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde, a jedno meče već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
4: Poezija Desanke Maksimović već generacijama dodiruje najnežnije strune ljudske duše. Njene riječi uvijek zvuče blisko, iskreno i bezvremeno. Desankinom pjesmom predstavila se Andrijana Dašić.
6: Predosećanje, Desanka Maksimović. Poznala sam te kad sneg se topi. Topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi, opi, pa žudno udisak zrak. Snežnošću gledah stopati trag, trag po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te u zvonak dan, dan pijan, svež i mek, činjaše mi se već odavno. odavno znan, znan, kad te poznadoh tek. S nežnošću gledah stopati trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te kad kopni led, dok se budi proljetni dah, kad dan je čas rumen, čas setan, bled, kad sretno je i tužno u isti mah. S nežnošću gledah stopati trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom.
4: U nastavku emisije čućemo Todora Vukićevića, koji se odvažio da oživi stihove jednog od najvećih dramskih pisaca svih vremena, Vilijama Šekspira. Todor je pobjednik opštinske smotre recitatora u srednjoškolskoj kategoriji od prvog do četvrtog razreda.
7: Sonet 66, Šekspir. Umornom od svega u smrtvi se žuri, jer videh zaslužno kako bedno prosi i nitkova što bogato se kinđuri i odnost kako poniženja snosi i zlatna odličja o pogrešnom vratu i savršenstvo u blatnom beščašću i device silom predate razvratu i snagu straćenu nesposobnom vlašću i zločince kako vladaju dobrotom i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja i kako iskrenost brkaju s prostotom. Skrhan, spokojno i smrti ću se dati, od njeme tek ljubav može sačuvati.
4: Milanka Babović svojom nadahnutom interpretacijom udahnula je novu energiju stihovima poznatih autora, ali je prisutne opčinila i sopstvenim perom, kazujući autorsku poeziju.
8: Gledam te, Svetlana Tatić. Gledam te. Učiniti se da, ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više put i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ što je niski od reči, kolorit u boja, pesma. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio. I strah mi. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti. Nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem. Ali neću. Iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, dugujem. I nelogično možda puštam da sam sa sobom ratuješ. naizmjenično da plačeš i da se raduješ. Sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez ijednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim te i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. I čekam te, ćuti. Znam, čuješ to ćute. Razumeš to gledam. Vidim, previše boli. Veruj mi, proći će uskoro sve. Baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kada bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i ja, okrivah snovima, bežam od sebe. Hvala.
4: Muzika je tokom večeri bila mnogo više od prateće kulise. Bila je tihi sagovornik svakog stiha i svake izgovorene riječi. Za te posebne, prefinjene trenutke pobrinuo se Sergej Arsenijević, mladi pijanista, učenik srednje muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici.

0: Reklame Radija Crne Gore.
1: 20. jubilarni gitarar Summerfest i Herceg Novi, 2. avgusta veličanstvena, Amira Medunjanin. 4. avgusta legendarni Gypsy Kings. 6. avgusta ekskluzivno Rosenberg Trio. Dobrodošli.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a, danas TV čeka nas. Move, gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel, imate prijatelje.
3: Ribarsko mjesto Bigova tradicionalno organizuje Ribarsko veče u Bigovi dana 8. avgusta 2026. godine sa početkom u 21 sat i trajanjem do 1 sat iza ponoći. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas.
0: Reklame Radija Crne Gore.

0: Premijer Milojko Spajić saopštio juče da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni.
1: Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susjednoj Albaniji nijesu dali očekivane rezultate.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Na platou ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno je završena manifestacija Čekam te kod sata. Susreti mladih umjetnika Andrijevice, koja je organizovana u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Prve večeri publika je uživala u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Dok je drugo veče proteklo u znaku mladih, njihovog stvaralaštva i umjetničkog izraza. Brojnoj publici predstavila se na početku najmlađa učesnica Irina Dedović, pobjednik opštinske smotre recitatora u kategoriji od prvog do petog razreda.
4: Ljuti tom meče, Brana Crnčević, mesec obukao čiznice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde. Dole u šum, jedno meč, već treća veče, miče da spava, gleda u zvezde. Meče se ljuti, već treći dan, što ga teraju u zimski san. I zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti. I svi mu vele, otkad postoji med i pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita, kad lišće sasvim, sasvim žuti. I sneg napada iznad rita, a meče ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli, kad svet od snega sasvim pobeli. Odjedno meče, ljuti to reklo što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka. Zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo, što sam meč. Sad tata ćuti, sad mama ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzet ću, kaže, trotine, ide među decu, među sve. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? Mjesec obukao čiznice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde, a jedno meče, već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
0: Poezija Desanke Maksimović već generacijama dodiruje najnežnije strune ljudske duše. Njene riječi uvijek zvuče blisko, iskreno i bezvremeno. Desankinom pjesmom predstavila se Andrijana Dašić.
5: Predosećanje, Desanka Maksimović. Poznala sam te kad sneg se topi. Topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi, opi, pa žudno udisak zrak. S nežnošću gledah stopati trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te u zvonak dan, dan pijan, svež i mek, činjaše mi se već odavno znam, znam, kad te poznadoh tek. Snežnošću gledah, stopati trag, trag po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te kad kopni led, dok se budi proljetni dah, kad dan je čas rumen, čas setan, bled, kad sretno je i tužno u isti mah. Snežnošću gledah stopati trag, trag po snegu belom, i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom.
0: U nastavku emisije čućemo Todora Vukićevića, koji se odvažio da oživi stihove jednog od najvećih dramskih pisaca svih vremena, Vilijama Šekspira. Todor je pobjednik opštinske smotre recitatora u srednjoškolskoj kategoriji od prvog do četvrtog razreda.
6: Sonet 66, Šekspir. Umornom od svega u smrti se žuri, jer videh zaslužno kako bedno prosi, i nitkova što bogato se kinđuri, i odnost kako poniženja snosi, i zlatna odličja o pogrešnom vratu, i savršenstvo u blatnom beščašću, i device silom predate razvratu, i snagu straćenu nesposobnom vlašću, i zločince kako vladaju dobrotom, i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja,

0: brkaju s prostotom. Skrhan, spokojnoj smrti ću se dati. Od nje me tek ljubav može sačuvati.
1: Milanka Babović svojom nadahnutom interpretacijom udahnula je novu energiju stihovima poznatih autora, ali je prisutne opčinila i sopstvenim perom kazujući autorsku poeziju.
2: Gledam te, Svetlana Tatić. Gledam te. Učiniti se da, ako se u pesmu sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što mogla je, da dao si sve i nemaš više put i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ, čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ što je niski od reči, kolorit u boja, pesma. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te, u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio. I strah mi. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti. Nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem. Ali neću. Iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, dugujem. I nelogično možda puštam da sam sa sobom ratuješ, naizmjenično da plačeš i da se raduješ, sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš. Gledam te i ćutim. Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim te i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. Čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje. Razumeš to gledanje. Vidim, previše boli. Veruj mi, proći će uskoro sve. Baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kada bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i ja, okrenuh snovima, bežah. Hvala.
1: Muzika je tokom večeri bila mnogo više od prateće kulise. Bila je tihi sagovornik svakog stiha i svake izgovorene riječi. Za te posebne prefinjene trenutke pobrinuo se Sergej Arsenijević, mladi pijanista, učenik srednje muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici.

0: neophodni su i rezultati u praksi. I Evropska unija pomno prati i taj aspekt. Ipak ovaj zakonodavni optimizam jeste pozitivan signal Briselu, dakle da postoji formalna politička volja, naglašava Čuković. Ističe da evropski put ostaje jedina tačka deklarativnog političara i opozicije. Moramo konstatovati da pored toga što postoji taj formalni zajednički imenitelj, postoji i oni uslovi koji otežavaju saradnju, naročito u periodu koji nam predstoji, primicanje izborima i partijski rejtinzi, tako da ćemo u narednom periodu svjedočiti nekoj vrsti taktičke, a ne suštinske saradnje, ocjenjuje Čuković. Da je zahvaljujući saradnji vlasti i opozicije, ali i kontinuiranom pritisku Brisela, Crna Gora posljednjih mjeseci ostvarila neuporedivo brži tempo reformi nego ranije, smatra izvršna direktorica CDM-a Nevenka Vuksanović.
1: Nije pokrenuta izmjena Ustava uz dosta širok parlamentarni konsenzus. Čini mi se da i vlast i opozicija prvi put u nekom dužem vremenskom periodu pokazuju spremnost na saradnju ka evropskom putu. Naravno, ta saradnja je uz dosta čvrsto posredovanje Evropske unije i čini mi se da bez tog posredovanja definitivno ne bi ni bilo moguće bez obzira koliko je visoko na agendi svim parlamentarcima ubrzanje svih ovih reformi i zatvaranje poglavlja, kaže Vuksanović. Vjeruje da je zatvaranje poglavlja 23 i 24 do kraja godine moguće, ali naglašava da taj proces ostaje neizvjestan. Ne zbog zakonodavnog tempa, jer vidimo da je taj tempo uz spomenuti pritisak dosta solidan, već zato što Brisel traži vidljivije rezultate u primjeni zakona, posebno u borbi protiv korupcije. Ne samo formalno usvajanje normi, a nisam sigurna koliko ćemo biti u stanju to da u tim vidljivim rezultatima isporučimo do kraja godine, naglašava Vuksanović. Sagovornici zaključuju da će od konkretnih rezultata, ali i stepena razumijevanja Evropske unije, zavisiti da li će pregovarački proces biti okončan u željenom roku.

0: Premijer Milojko Spajić saopštio juče da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni.
1: Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susjednoj Albaniji nijesu dali očekivane rezultate.

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 24 saobraćajne nezgode, a poginula je jedna osoba, prenosi agencija MINA. U saobraćajnim nezgodama teže su povrijeđene dvije osobe, a devet lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici i Baru evidentirano po 6 saobraćajnih nezgoda, Budvi 4, a u Ulcinju, Tivtu i Nikšiću po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu i Kotoru, izdato je 758 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeta 51 prekršajna prijava. Policija je oduzela 5 pari registarskih tablica.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjedno. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete i tekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

Uvaženi slušalci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radio Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjedno. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete itekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

0: rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
0: Na platou ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno je završena manifestacija Čekam te kod sata. Susreti mladih umjetnika Andrijevice, koja je organizovana u okviru programa Andrijevički dani kulture i sporta. Prve večeri publika je uživala u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj. Dok je drugo veče proteklo u znaku mladih, njihovog stvaralaštva i umjetničkog izraza. Brojnoj publici predstavila se na početku najmlađa učesnica Irina Dedović, pobjednik opštinske smotre recitatora u kategoriji od prvog do petog razreda.
4: Ljuti ton meče, Brana Crnčević, mesec obukao čiznice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde. Dole u šum, jedna meč, već treća veče, neće da spava, gleda u zvezde. Meče se ljuti, već treći dan, što ga teraju u zimski san. I zamišljeno stalno čuti. Tata se ljuti, mama se ljuti. I svi mu vele, otkad postoji medi pčele, otkad postoji sunce i veče, nismo videli takvo meče. Šta ćeš da radiš? Mama ga pita, kad lišće sasvim, sasvim žuti. I sneg napada iznad rita, a meča ćuti. Šta ćeš da radiš? Baka mu veli, kad svet od snega sasvim pobeli. Odjednom meče ljuti to reklo što ga je peklo. Neću da spavam, neću i tačka. Zašto ne spavaju zec i mačka? I ptica iznad naših glava, zašto ne spava? A onda tiho, tiho reče, baš mi je krivo što sam meč. Sad tata ćuti, sad mama ćuti i svi su strašno zabrinuti. Uzeću, kaže, trotine, ide među decu, među svet. Neću da spavam, neću i tačka, zašto ne spavaju zec i mačka? Obukao čiznice žute, oblaci obukli plave kapute, pa cijele noći nebom jezde, a jedno meče već treće veče, neće da spava, gleda u zvezde.
0: Poezija Desanke Maksimović već generacijama dodiruje najnežnije strune ljudske duše. Njene riječi uvijek zvuče blisko, iskreno i bezvremeno. Desankinom pjesmom predstavila se Andrijana Dašić.
5: Predosećanje, Desanka Maksimović. Poznala sam te kad sneg se topi. Topi i duva vetar mlak. Blizina proleća dušu mi opi, opi, pa žutno udisak zrak. Snežnošću gledah stopati trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te u zvonak dan, dan pijan, svež i mek, činjaše mi se već odavno znam, znam, kad te poznadoh tek. S nežnošću gledah stopati trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom. Poznala sam te kad kopni led, dok se budi proljetni dah, kad dan je čas rumen, čas setan, bled, kad sretno je i tužno u isti mah. S nežnošću gledah stopati trag, trag po snegu belom i znadoh da ćeš biti mi drag, drag u životu celom.
0: U nastavku emisije čućemo Todora Vukićevića, koji se odvažio da oživi stihove jednog od najvećih dramskih pisaca svih vremena, Vilijama Šekspira. Todor je pobjednik opštinske smotre recitatora u srednjoškolskoj kategoriji od prvog do četvrtog razreda.
6: Sonet 66, Šekspir. Umornom od svega u smrtvi se žuri, jer videh zaslužno kako bedno prosi i nitkova što bogato se kinđuri i odnost kako poniženja snosi i zlatna odličja o pogrešnom vratu i savršenstvo u blatnom beščašću i device silom predate razvratu i snagu straćenu nesposobnom vlašću i zločince kako vladaju dobrotom i mračnjaštvu kako mudrošću upravlja i kako iskrenost brkaju s prostotom. Skrhan, spokojno i smrti ću se dati, od njeme tek ljubav može sačuvati.
0: Milanka Babović svojom nadahnutom interpretacijom udahnula je novu energiju stihovima poznatih autora, ali je prisutne opčinila i sopstvenim perom, kazujući autorsku poeziju.
7: Gledam te, Svetlana Tatić. Gledam te. Učiniti se da, ako se u pesmi sakriješ, snovima pokriješ, da bit će lakše i bit će bolje. Pomisliš da snašlo te je sve što moglo je, da dao si sve i nemaš više kud i nemaš više gde. U snove, u pesmu pobegneš, pa se kao dete sakriješ i čekaš, osluškuješ, moliš se. Veruješ toj niski od reči, koloritu boja, pesma. Ona ti je sve, samo tvoja je. U nju utkana je sva muka, sva radost i čežnja, sva nadanja tvoja. Gledam te u pesmi zaspo, zasanjo, život zaboravio. I strahni. Gledam te, nenaviknut na tuđe reči, skriven od svetlosti, od sebe udaljenog, samog. A znam, to nisi ti. Nisu to tvoji sni. Ne. Gledam te i rekla bih ti da znam, da razumem. Ali neću. Iako to boli me, jer ne mogu ja to umjesto tebe. Ne mogu i ne umem srce da ti kao sat navijem, da kuca u smeru sunca kad dugo već u noći boravi. Ne mogu i ne umem niti da te nateram, niti da te molim. Gledam te, dugujem. I nelogično možda puštam da sam sa sobom ratuješ. naizmjenično da plačeš i da se raduješ. Sa životom se sudaraš, na mene se ljutiš.

0: Sebe u tebi vidim, znam te puteve pune raskrsnica bez jednog putokaza. Znam kuda vodi svaka staza. I možda sam grešna što ti ne rekoh, ali volim te i želim da budeš isti kao pre. Razumi me. Gledam te, tu sam i ne dam te. Čekam te, ćutim. Znam, čuješ to ćutanje. Razumeš to gledanje. Vidim, previše boli. Veruj mi, proći će uskoro sve. Baš sve. Pesma tvoja zapevaće, poleteće. Čovek kojeg znam, vratit će se. Kada bol sagori zadnji san i zadnju nadu, znam. Skrivah se u pesmi davno i ja, okrivah snovima, bežah od sebe. Hvala.
1: Muzika je tokom večeri bila mnogo više od prateće kulise, bila je tihi sagovornik svakog stiha i svake izgovorene riječi. Za te posebne, prefinjene trenutke pobrinuo se Sergej Arsenijević, mladi pijanista, učenik srednje muzičke škole Vasa Pavić u Podgorici.

konjakoji jure, a u stvari nikuda ne žure. Nek vrag nosi moje snove puste.

0: Premijer Milojko Spajić saopštio juče da nije bilo razgovora na temu centara za ilegalne migrante i da će Crna Gora, ukoliko bude dostavljen, takav predlog odbiti. Naime, Crna Gora se prema pisanju italijanskih medija našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatriaciju migranata i da je takav predlog dala upravo premijerka Italije Giorgia Meloni.
1: Nekadašnji diplomata i ambasador Miodrag Lekić navodi da mu je čudno da niko nije razgovarao o migrantskim kampovima i da je Italija sama došla na tu ideju. Poručuje i da kampovi u susjednoj Albaniji nijesu dali očekivane rezultate.

Uvaženi slušaoci, jedno od redovnih uključenja u popodnevnom programu Radija Andrijevice je i horoskop. Zvijezde su spremne, a mi vam donosimo odgovore. Ovan. Punom parom ćete prionuti na posao, spremni da završite sa svim obavezama koje ste u prethodnim danima stavljali na stranu. Umor i iznurenost u drugom dijelu dana. Bik. Danas možete donijeti dobre odluke, samo se čuvajte ishitrenosti, koja će naročito biti prisutna sredinom dana. Solidna situacija sa voljenom osobom. Blizanci. Pravi je trenutak za komunikaciju. Doduše, neki ljudi će reći da im visite nad glavom i pritiskate ih, ali to je samo njihovo mišljenje. Bitno je da vaše akcije daju rezultate. Rak. Sve ono što usmjerite u posao vratit će vam se dvostruko. Zato danas nemojte žaliti truda, jer možete napraviti uspješne poteze. Krajem dana ćete biti umorni, ali zadovoljni. Lav. Danas će se situacije koje su vam bitne odjednom pokrenuti. No, obratite pažnju na obaveze koje imate, nemojte ih ostavljati za kraj radnog vremena, jer ćete biti preumorni. Djevica. Učinit će vam se u jednom trenutku da neko od kolega ili saradnika radi protiv vas ili da vuče poteze koji vam ne idu u korist. Vrlo brzo ćete shvatiti da niste bili u pravu. Vaga. Istina je da će se neki dogovori malo zablokirati ili da ćete imati problem da sa saradnicima pronađete zajednički jezik, ali na ovo ne smijete obraćati pažnju. Skorpija. Bićete tokom prvog dijela dana preokupirani dogovorima, jurit ćete na 100 strana odjedno. No sve ovo će vam donijeti veliko zadovoljstvo i rezultate koji ćete itekako biti svjesni. Strijelac. Samo nemojte žuriti kada su dogovori u pitanju i sve će biti u redu. Pred vama je jedan više nego dobar dan kada biste trebali da budete aktivni i angažovani. Jarac. Istina je da ćete biti malo zabrinuti, najvjerojatnije zbog troškova koje niste očekivali, ali ovaj dan vam ipak donosi dobro raspoloženje i jake kontakte sa saradnicima. Vodolija. U komunikaciji sa saradnicima je potrebno da pronađete pravu mjeru. Nemojte zahtijevati previše, ali nemojte ni nuditi ono što ne možete da ostvarite. Ribe. Odličan je moment da se poslovno aktivirate. Ušli ste u period kada možete ostvariti prave dogovore, ali morate pokretati ljude koji su vam bitni.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Što je bilo, Kumar?
1: Kumar, uđe mi, ne daju da se zapiše.
2: Ovako ti je svaka rabota.
3: Hvala ti, Kumara, vas da ima.
4: Vas da braću.
2: Kumara.
5: Vas da Kumara.
2: Hvala puno.
5: Hvala puno. Hvala puno. Bravo bio, Kumara.
6: Ko peva, zlo ne misli.
7: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

pola mene kaže popi koji viski, noć je od akcije. Pola mene kaže ma ostani.

0: Dobro, pa još jedno,
1: a? Može.
0: Daj, evo isto. Dobar.
2: Mogli biste da otpevate ono vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

slušate Radio Andrijevicu. Ja sam bistra, mudna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu.

0: Too Louder Video Production.
1: Lepo ti je sa mnom. Pa kako i ne bi. Da ti nije mene. Heo lošu gde bi. Da mi